0: belakang biaya.
1: FM Sinuresin Siap Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.